0: tani ti jo mamo lo en ko be ko mi den en we o da ho mere on de bo chu nyere be mi do mona jo don go lo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi jo pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a Alwa ka kware te be ongi te wit kere o.
1: Inge uri maki,
0: kana nuri peko ti ye. A uwa tina mani yamu log yuko. Adon ka yini biru matoko a pinge yuko mi. Mora goye yeri o. Chode duongo mwa ngeo kite yini tuwa yuko de silim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe. Kakobe komiloni. Ti jo mamo lo en ko be komiti en we o da o mere ot de bo chu nyere be mi tu mon jo don ko da sen de kera rege gin mon dan ka mar ko rege de no ngo be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon dan ngo mi cho a pol ti ato e silim kan ma no di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit kere o da wuni ma ke na ko bi wu ko be chane Hey, ye unu winyu duwani kinu jok. Donj beru kere bubun. Kaye beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.